ki calcium kaji ki gbogbo e ti di ko se dabi ti lu ebo amo a ni pe ka ma se niwon ba ba je pe lori ayewo yi na lati bere e je ka bere lati be ta mi ba le sayewo lofe ta yewo ofe wa ta mi yan lo si ile iwosan lati lo sayewo ton so fun pe ah nkan bayi ohun lo se yin o ti won si gba owo ni owo won ibi won ba owo ti won ba ko dani ton ba so fun pe ah e ra ogun bayi ni ke lo ra ke ma lo ibi won le rowo fi ra amo gba to ye pe gbugbu so ko dani won ti na sori ayewo owo wo na fe fi ra ogun owo na fe fi se ilera ara won nkan ti a n so lowuro ojo to ni ohun leleyi boya to ba tu di ni ojo me tabi ojo mejo a tu menu ba pe boya nitori o ye ka ma se awon kini o ye ka ma se won lesese ni amo pe bi tori le da to dire ojo to ni a le se gbugbu e tan lekan na die die nitori pe nkan ti wo wa lati bere wa nkan ti wo wa lati le a mo pe a le yanju gbe tan lo eh lojo kan mo die die ni irinajo ogbon odun irinajo adota odun o bere pelu igbese iyo kan pere ni o igbese iyo kan pere ohun na lo yanju e ta ba ti gbe igbese iyo kan yi a ri pe ko si nkankan mo.

0: Matthew 10:30 won ni yo kuro ninu ayo omo re o. Luke 21:18 iru omo re o ni sagbe. Isi omo re ma ta lo se yi o. Oni di so atanyanya. Lori omo ni rogun je panyarin. Adegbe yoju re ye lade. Omo logo lomo re ko ni jabo ko tayo. Gbogbo owo to ni oni fi wejo o. Wa ni simi lori okowo re o. Ikukun ma wole. Owo a wole. Agogo ara lowo ma du o. Agogo ase yori ma du o. Agogo pokobale ma du. Ogun ile oko loruko je koni raye nu aye re. Ani ti oni pesu lati ko ere fun omo re ko ni fi reza pare o. Yesu Oluwa. Mama ri la fi mo wipe adua ti gba. Ani yi na fe jeri wipe Olorun baba labi omo wipe aye lo wa. Engineer ba ngbe soke.
1: Nurse ni mi so eri mi lo bi ele pe mo ni patient kan. Patient yen o ni odun to wole oko. Menstruation ti sa lo. 6 years. Menstruation yen fi sa lo be ni sa.
2: So omo dun melo ni?
1: Omo 30 years. So menstruation wa sa lo wa ni bo n sese wedding tan. Menstruation yen sa lo. O de n woju Oluwa. So gynecologist de ni mi wa ba mi. Sister Ejo e ni ko lo phone ni number mi kokan. O ni o fe bi mo. Gba o le se last menstruation ni 6 years. Like si menstruation we can't do anything. Only ko la ma se mo ni we emi ni omi baba labi ya mo si le mo de nigbagbo ninu omi yen ba ti pe oruko Jesus so mi yen mo ni ko se kan do e bi se mo lo n temi ni yen mo lo de ma se se oni ki fo na mo se nigbagbo oni onigbagbo emi na wa gara le pe ni oruko Jesus ojo meta ni ke fi lo pe ma ri janu mo wa fun lo mi yen ni waju Olorun Eledumare ta gbo pe je riro o mo mi yen fun 3 days o ri menstruation.
2: Hallelujah. Anya Oluwa logo
1: oja oye mi gan fun ara mi emi kon kon gara lori omi yen pe ni oruko Jesu o de ri be o ni to fi dele olohun mo fara ohun we si pe tori 6 years ago lo ti se pression gbeyin o ni ba kon se wa lo ko oni tale ni na to se o lo ni ona baba labi ya mo
2: esa ko ti loyun
3: o ti loyun o
2: esa ko ti bimo
3: o ti bimo
2: so pe ati se ko mo
3: ati se ko mo
2: so pe mo na ma je seke
3: o gba to ra ma je seke seke seke
2: message to lo fodun mefa le ni bo se da pada ire re na pada
0: mo le keri yen analago ni kola nitori akoko eri ejo kan la kan ma gbo si
4: je tin on se program nibi ona stadium to wa nibi
2: stadium okay
4: pa ti mo dede be mo de ngba dura so onigba ti mo wa dede ni olodun se re arun koko mo mi ko ara generator for 300,000 fun mi
2: omo yin ra generator 300,000
4: be ni sir
2: omo lu boni
4: omo kutonu
2: ehe
4: dede
2: baba mo ba mai ko ni mai ko antem e mai ko antem e kan so pe eyin ara kutonu e wa si soji baba labi amo lagege o ya
4: mi me kutonu le mi wa ti baba labi amo soji lagege fi o mi wa po mo de mo o da gbogbo aso legbon
2: mi o lowo dani ba de fun ya yi
0: mama ba lo gbo lenu iya yen Jesus Christ te mi fi nlo yi o wa fun gbogbo eniyan oro Jesus ko ni se pelu eleya meya ko ni se pelu boye eyan dudu ni oni aboyibo o wa si ile aye fun gbogbo ede eniyan pata asa bi awon eroko to ni bo tin gbara di fun soju agege yi ko si ilu ti won na wa ti o ye ko gbara ni wese to nbo yi boye o ti gbo ni pe soju ta fe se gbagege lenu mi ri isoju ojo meta pere fe bere ni wese to nbo nibi ti awon bi omo yo ti ma gbadu awu pe ka ma se mo boji omo nibi ta ti ma fi adu agbe ipile tutu fun ajan ma awon mo wa ororo igokokan ati akaji kokan na ma pe fun gbogbo eniyan lofe bí mo ṣe wà ní agbára bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀mí ọlọ́run sọ fún mi wípé ó bí ìlú jẹ́ríkò tó wà ní ọ̀dẹ̀dẹ̀ mi àti òkúta tí mo ṣà ní bethlehem lọ́jọ́ ọjọ́ sí wọ́n ní kí n dà sínú agbami omi káde máa pe fún gbogbo ènìyàn lọ́fẹ̀ẹ́ ní sọjí agege àṣà ìyanu àjẹlẹ o mo mọ̀ lára wípé jésù ní ètò tó yàtọ̀ sí gbogbo àwọn tó ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ tó bá ti dé ilé pákó ní ìlú agege ìwọ kan bèrè àmọ́ playground wàárí rẹ gbà á fi àsìkò yìí dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yìn tẹ́ ń dá ọ̀rọ̀ láti jẹ́ kí ètò kó máa tẹ̀síwájú lójoojúmọ́ orísun owó ẹnì kọ̀ọ̀kan ò ní gbé o gbogbo ènìyàn máa dá ọ̀rọ̀ láti ran program orí rédíò yìí lọ́wọ́. iye ki ye ni o iye ti agbara re ba ti ka owo to fi da ore yen sare ba mi te si waju owo to te iloruko Jesu o fi gba ere re ore to choro jala yo ya fowo re yi gba owo to te yo ri fi gba letter fo Jesu oluwa wa ibi ta ba du ode ni ko lalana lati bere ni fo ni ola to ba ti nbo ko mu kake nu nje wa fe fi jedi di adua When you are wa you are out ni bosu bosu to wa ni for ni ogu se ni bosu bi so fa lokada ka gbe lo si joke amo fakeye ago mesan ni o wa ri re gba olorun baba alabi ya mo aye lo wa
5: hello hello prophet 090 60 57 11 10 fun itesi wa ju eto yi e le fi ore si do account details yi 30 34 34 77 14 Lekosi 30 34 34 77 14 Fakeye Emmanuel lo ma gbe jade first bank
0: Abiyamo au ni ma bo jemo
6: 89.3 FM your preferred wholesome radio
7: The time is 6 a.m. from Wells Radio 89.3 FM, your preferred wholesome radio.
8: Lati ikone konga agbomobe girege lagu mefa idajilu.